så et barnecover, eller hva med Gangnam Style? Er det noen grovord i Gangnam Style, tenker du kanskje? Nei, det er ikke det, men de er ganske strenge. Det går ikke. Så vi må si hei to ganger til, og nå har de altså rørt borti Pink Panthers og Sara Larsson sin Stateside, som har fått et Kids Bop-cover. Men det er bare en ting som mangler i den låta, som jeg ikke helt skjønner hvorfor de har sensurert. Ok, hvis du ikke hørte det nå, så skal du få originalen av meg en gang.

I forrige uke kom jeg inn en liten gutt i dette studio med en drøm om at Idris Elba skulle bli den nye James Bond, bare så han kunne slippe James Bond-låt.

han som har gjort den låta sammen med Jennifer Lopez. Jo da, de bruker begge navnet Jack Black. Han ene fordi han heter dem. David Guetta fordi det er aliaset hans. Og altså, det er opptatt, David. Du må

0: en times tid til og fyller den med den beste musikken.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

P12 Hitmix. Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til.